Leigo Jesus noga era man att alla går sån de otsi. Gå noga seroda skulla att det visar att lägga massa råkt åt. Jag är en sån i mojtalan att det går stå äskar så att han går noga slä. Så sota hirma ditt. Det som är idag att det båt manat gäller gått i jag i edda snåra båt. Betlehem i sida gobera sin. Galge goddo jovot. Mot du ipp med gata, jeg varger av Jesus, og nå, at det som der var en gjort av Egypten din, de både har gått av god din beste. Det er gok i smatke i Maria, Josef i, og den otsam anachi. Mangel går Herodes le appmann, det møter imot en engel Josef i, at det som fast åkje råkt og tålget. Det som valgte farosis, Jesus, Jesu etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Doppe skjedde Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, åpa, noe båt i æra manatke. Så etten i Maria, og jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus sørte joga de smava og abasines. Jeg vek i sin. Som balvel hadde etnis, jeg vek jeg av Josef og snikker verstas. Da egnet ære hos, måtte legge ståre ære hos, ble data til Jesus i gavn om ikke gebahei, da noe sånn le ippmil. Som le sikker dåta olmors, jeg dåta ippmil. Hun sånn le gåkte noppe lokk jakkasars, det er veldig bavane gåftes, så gjør seg far og Jerusalem tempel i. Da er ståre besers base i det. Åt jodel har skandet, besedjen ages tempel i mannet. Doppe Gullason, gomåses lakka, je profeta i kjellegat, lokko jovit, som guldel er derkelit. Råkt ut mannen i det din, åtse lebe Josef ja Maria Berniska. Som masse badalen aga tempel i fast, jeg gavne bare så åpa vars jodel har ikke servis. Som saga ställa sin gåin, gärra ha, jag guldala. Och Jesus och ena mig så i leva sorganan, det mojta ha som sodnöjde, att det så riftes ett till almis, i att det sånne adan sonje stora dacka morsa, men som galga tjada i ett jätnan alde. Epe går då i djätan, att det må bärrim, le må ätjan vesost. Det manna Jesus vänner mine som gällde råkt åt Nazaret i, som det såg nu det jag och Lars, som står då, som att han och så jag och lakar, gäller illon, sick ippmeli, jag olmöjde.

trycker min hand. Gör jag, förlåt mig för all det jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket

Håkon Renanger med Havsøns vals. Vi har en svensk artist som heter Bengt Simon Johansson. Han skal få fortsette med en melodi som heter for Rallarsving.

0: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Professor Blues drömmer om blues.
7: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
8: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
9: The best blues on the planet. Blues Train.

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt bort mot öster medan vår brusande stad slumrar in.